Čača, konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim brancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu, u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao

cez noči nikom od nás nije spávalo. Otac je sa bratom dugo razgováral. Mati mu je z tvári sve u kofer spremila. Jabuke i kruh što je u crkvi.

Priče li su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Sprema li mi osvetu, malu crnu posvetu, zvali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili brezoru, lupali po prozoru.

Imamo mi još jedan oglas za pročitati. Slobodan muškarac s područja Svetog Filipa i Jakova u okolici Biograda traži slobodnu ili rastavljenu ženu za ozbiljnu vezu ili brak. 091 614 3101.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, može oglasiti.
0: Naravno, recite.
1: Prodaje se mlad ovan za rasplod i troje janjac. Na broj 092-100-93-32. Hvala.
0: Može, zapisali. Hvala vama, do slušanja. Prodaje se mladi ovan i tri janjca 092-100-93-32.

0: Stiže nam još oglasa, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem kosu za agriju. I prodajem stolarsku mašinu. Broj mobitela 092-30-25-628.
0: 62. 8. Što ste rekli? Idemo ponoviti broj još jednom ako nije problem. 092-30-25-628. A 628. Može. Hvala vam puno. Do slušanja. Aha. Pozdrav. Prodaje se kosa za agriju, stolarska mašina. Broj je 092-30-25-628.

0: I dalje smo u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem Passata karavana.
0: Dobro.
1: Registriran godinu dana.
0: Samo malo da sve zapišemo. Registriran godinu dana.
1: 95-506-70-50.
0: A, govorite mi broj, samo malo, polako. 095?
1: 506-70-50.
0: 50, dobro. Hvala vama, pozdrav. Prodaje se Passat karavan, registriran godinu dana, broj je 095-506-70-50.

0: U malim oglasima ste, dobar dan.
1: Poštovanje, ovdje se čuje sad da se podaju neki bušilice, brušilice, to koji mi je broj.
0: Tako je, evo 098
1: 909 309 39 09 06 06. Hvala, ugodan dan.
0: Nema na čemu, i vama, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaš naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razno razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je u principu, kada brodovi dođu u rafineriju, da dolazimo na brod. Prije samog procesa, znači, dva glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratorij, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako sve u redu, onda brod može ukratko početi iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači, ima sad to i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod na sidru, pa se to onda radi na otvorenom moru. Recimo, ja nisam to još radio, to su malo kompliciranije operacije. Isto tako se i u rafineriji, naravno, tankovi pregledavaju prije i poslije i mjeri se, znači, temperatura, taj denzitet ili gustoća, i rade se kalkulacije, to je zapravo ono najbitnije. Gdje na kraju procesa, opet kažem, nebitno da li je bilo ukrcavanje ili iskrcavanje, ista količina, da li je u pitanju nafta ili benzin, koji god je već teret bio, mora se iskalkulirati da je identičan iznos iz brojevi moraju se podudarati. Znači, može biti nešto malo odstupanja, ali to je naš posao, da i to znači na kraju odradimo, i to se onda potvrđuje opet sa rafinerijom, sa oficirom, papiri se potpisuju, onda brod može ići dalje. To je sad, to ukratko.
0: To je ukratko, a u dugo. Koliko je takvih, recimo, u jednom danu, koliko brodova stigne, koliko puta morate izlaziti na teren?
1: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da, brodovi non stop dolaze, odlaze, po, ne znam, bude ih po 10-15 na dana, bude ih po par, recimo sad kako je situacija u svijetu, rat u Iranu, pa je taj tjesnost tamo zatvoren i
0: osjeti se to?
1: Da. Da.
0: Brodskom prometu.
1: Bilo je jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava, i Švedska je jedna od najvećih, zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti i zapravo skladište teret, jeli, robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
0: služi kao skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
1: Da, tako je, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, u ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da, da, ima posla posuda, i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu, od 0 do 24, i onda smo 7 dana slobodni.
0: Uh-huh. Firma za koju radite je švedska firma, ili?
1: Ne, to je američka firma. Znači, 3 kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, ja radim za Amspec. I oni su svi američke, sve 3 su američke firme.
0: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako da. Baš specifičan da. Posao. Kako je došlo do toga?
1: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim, jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali ja zahvalan sam Seiboldu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
0: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
1: Da. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzoraka, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano. Ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
0: Da.
1: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljarski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva, i evo,
0: pa
1: to mi
0: je dobro
1: recimo,
0: došlo, da.
1: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
0: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
1: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
0: Da.
1: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratori, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci. Dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I,
0: no. Zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
1: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta,
0: da.
1: Naravno, tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo u kratkim periodima po nekoliko sati, ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
0: Da, baš da napeto.
1: Da.
0: A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime,
1: da.
0: I dalje se radi vani, i dalje ste na ratnom zadatku.
1: Da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači, posebno zato što švedsko ljeto je ono, ni nikada izmed više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto, kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono, ekstremno oprezno i sporo.
0: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
1: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
0: Ali i dalje čovjek mora paziti.
1: Da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno